akura wo de bibi di kro jaware onye basa ai na wo ya wo uja no behuna wo ya ma san hyo entia na dam yo agosia na dam yo ajua na dam yo araba na dam yo akuma nyina hyo nza